0: zela, ez da gauta dutu gara euskantza katzen dut zan dut, ez da gauta zan dut, panik euskantza dut zan dut.
1: Zergarizke bat zorne batei, kandrezko lardi bizen azotek izkuru, azotkadi oztoni partan badaidei, bada eta kabaronik arduan tane batinetza, kriarien ustaz hartabatzen degan gula.